0: goeie is Hopen.
1: Оне епко и бесај. Ме епко, ком интернет куда ме бочишкај. Пандер прере, па сюрприза, сколјуј. И пако ќе вјен джетко ме му, с ком се ендрај. Пако инфинит, пако фи, палимит.
2: Infinit, zjet pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.